0: El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves, así nos escuchás.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤